tani kawia karili kaura. Ei, no tani makaru pemia re miloro ne meto anjaro. Tawawilunga wepon rajo jindu rosondo pa FM.